Begoña Caamaño, homenaxada neste 17 de maio, Día das Letras Galegas, escritora, xornalista viguesa, quen se dedica neste ano, no que andamos, unha celebración tan especial, o Día das Nosas Letras.

homenaxe a Begoña Caamaño, que é a quen se dedican as letras galegas neste 2026. Neste caso, escoitamos este tema dedicado á súa figura do dúo A Cordeireta. Esa formación musical conformada por Patricia González e Alejandro Balbuena, que dedican este ben merecido tema homenaxada nas letras galegas 2026, Begoña Caamaño. Rosalía de Castro, a primeira homenaxeada, a última polo de agora, Begoña.

concerto que en xullo fan se 10 anos do pasamento de Agustín Fernández Paz, ese gran escritor vilalbés, así que xa se pode adicarlle tamén ese día das letras galegas cando a Real Academia Galega estime oportuno. Este ano, a protagonista, Begoña Ca.

da homenaxada neste ano, a primeira homenaxada, faltaría máis, no Día das Letras Galegas, a gran Rosalía de Castro. Escoitamos musicado un dos seus poemas, Airiños, Airiños, Airiños.

Escolleuse o 17 de maio precisamente porque é o centenario da publicación de Cantares Gallegos, a obra máis destacada de Rosalía de Castro, a quen se dedicaba pois no ano 63 o primeiro día das letras galegas. Moitos homenaxeados e homenaxeadas desde aquel ano 1963 na honra Rosalía de Castro, pois pasaron moitísimas e importantísimas figuras das nosas letras, entre las este 2026 Begoña Caamaño.

xornada grande hoxe 17 de maio para o noso idioma, para a nosa lingua, que temos que falar non só hoxe, ese compromiso de falarla e promocionarla os 365 días do ano. Así que, como diría Juan Pardo, falade galego, eh? Non só este 17 de maio.

Pois con esa máxima buscamos xa as horarias das dúas neste 17 de maio. Moi feliz día das letras galegas a todos. E mañá será o Día Internacional dos Museos, así que unha boa proposta tamén despois de hoxe desfrutar das nosas letras, como non gozar mañá cos museos, que temos uns cantos tamén nesta provincia de Lugo. Fala de galego, non hoxe, sempre. Esa máxima do 17 de maio, Día das Letras Galegas, nos en Radio Principal, Vilalbo, Monforte, Cadena Ser, sempre o galego como bandeira, non só hoxe.

cada unha súa variante dialectal que hai que conservar, todas e cada unha das variantes do noso gran idioma galego. Con Juan Pardo, chegamos ás dúas, ás noticias neste 17 de maio. Moitísimas gracias por acompañarnos. Moi feliz Día das Letras Galegas. As novas das dúas.

0: Radio Principal Cadena Ser.
1: El poder de la conversación.
2: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
0: Radio Principal Cadena Ser.